0: FM.
1: Хавраха катнамат. Чоххон хилаал уқрван гил. Гас хухнал лахи гават. Чхаг баник. Колла гаазран хилаал.
2: Шахне зра ишхи.
3: Ач и.
4: Ишни. Акала.
3: Чха хариха.
1: Махонич их унакш тибирич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их штоқилтаручи. Мишкола хунач нак ницилна нармаг. Мишкола хувнак нкатерцибих. Нкасаха ких. Чкан катеркуйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта акиих. Хара ачнак нубан ковчава. Нкатекунан катба. Чканак утуха на ух кугинхи эравнак. Нкаткито. Шабахни црахе. Нахбайтак ал. Млантак риил. Нкикунан каткито. Майонта аткола тататчтан. Майонта аткола тататала. Шахник баник уктнамет. Нкикунан кчахихи. Нкикунан клуур наки. نقبر قنصاخ وتسلخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا أغنية تخر مال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون وتسلخ خستيسيا تشقا نقاش نقول لك يا أتسرخ إيفناك تشقا خونت نمت خونام كي إيخكل شيك كون خلال
5: Con el toque diferente en calidad y sonido transmite Radio La Voz de Atitlán.